posta ya la bajare ku sir qabil gunda variyet le bebe ku ama da buna re ve beri gishti ya ku saz ya sur ya posta ya amali ku imada ku bedde bin kul hamadi çanda ku ber persiyar ya nahatiye ve kirin ve mevesti ya ku payda kirina ku hizmetin posta ya u idari ya ku sivikirina ku para ya çuyna ku hatiye le sir ku valati ya u vakşantina u ku سپرانتنا پره یندن جیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگایی نه و فرمانداریا کو دخایین ملکی تاوی یادایی نه کو هر جنزانن گخاور تویا او بکارانینا پاقای بکشکشی بکن.

kuat lider veya Suriye yasada Şehbani de konferans hakkında kuruş namavan yanda legal kohak peşek de kojiya hatır kireji hakan fidan regutiya hem de khabitun jubu ko ancam gahandı naka peruja gredan ariye ko hesi niyet erniye del ko treni de navbera Suriye Türkiye ve Arabistan'ı Suudi oradan da be ama behsa ko rezdaktı naka çalikiyen lijne ya çara ko دریایی ناکری یا دیرو کا اوچ کو اردنگاریان چار دکن کو سوری جیبی بکو گرده که هری کو خورت و عبوریاد کو نقشه بازرگانی ده جیهانی ده.